chideka ni sato choka chatea ili chimene kura kachinsa inye chabono mambia ya tutene nena abuwa seri tukoria lero kesho ni Friday acha tujaribu tena kuroka loro sekundi. Thank you very much so wasangamu na nche asema mbia bono majali watu patane kesho.

0: Konyora oburi mibwechaya buna eskiza tuni yao vata *811*899#.
1: Irumo subati ni gabwate ndoto. Endoto yogo kina, yoko lera, yogo tiga mabarato, yoko rosie nivo. Eka rumo subati yago kina, e familia ni gego kina, na ea mate kogenda busio. Aya igonsi ni gago chaka, numo wata ni wichibese. Uyo wato kwege na asichi ndoto chiao, na kogokonya uochi ikirania.
2: Fanikisha, kubasira abasubati wetera asa maoro kerelio, amo novo konyi wichibesa. Chaka isabali yao ya fanikisha, asoro sagia rondaruensi rubengi ya Equity rurange naye.

sante sana mwajibatira soko choro murugo rwento bani murugo nambeje monse je lioba ndo chemna entunda ya kabiri ya lirebon entunda ya kabiri togo chichinse kumene biregoro mangana majya sentira yobwe ngina zakarima yeka

Hapo hapo hapo. Uriya kabiso mo nchomo tegeri gese FM nguba ya mwanya gitinge ebi tonge ndeto kubwa tukiraga iga ebi ya mono kegima tubasa kuchiare kogerenta banania bado negende.

0: Gero musubati niga abuate endoto. Endoto yogo kina, yoko lera, yogo tiga mabarato, yoko rosie nivo. Ekero musubati yago kina, e familia nigego kina, na e amate kogenda busio. Ayaigonsi niga aguchaka, nomo buata ni wichibese. Uyo buato kwege na asichi ndoto chiao, na kogokonya uchikirania.
1: Fanikisha kubasira abasubati wetera asa maoro kererio amo nobo konyi wichibesa chaka isabali yao ya fanikisha asoro sagia ronda ruwensi rubengi ya Equity rurange na ye.